0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kalifoɔ ne wo Nyankopɔn. Ɛnti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛba wo mu. Nti sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo no apɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ na ɔne da bi mpo akoma a ɛho teɛ m na yɛ ho foforɔ a aseɛ nte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔpa asɔrɔfo so wate. What?